Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

0: protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. Uprostred búroka tmy. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na ticketlive.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

Krásne dobré ránečko na celý východ želáme zo štúdia Skyrádia už po 7 hodine. Aktuálne máme 7 hodín 4 minúty a spúšťame do poludňajšiu show Skyrádia z Milky až do 11. Sme tu opäť pre vás s kopou nových tém a božskou hudbou, na ktorú ste už zvyknutí. Tak teda urobte si dobrú kávičku spolu s nami, vyložte nohy, pretože relax so Skyrádiom práve.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: kvalitných jedál v našom food kurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 7 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jeden obľúbený motorový vozeň. Ak správne hádate, že hovorím o Haničke, tak ste hádali správne. Obľúbený motorový vozeň Hanička sa aj v roku 2026 vracia na svoju tradičnú trasu na Spiši a tešia sa na ne malí aj veľkí. S príchodom teplejších dní a víkendov prichádza aj plánovanie rôznych výletov, rodinných akcií. No a toto by mohol byť naozaj dobrý tip aj na letné prázdniny, ktoré už za mesiac aj niečo prídu a vy budete rozmýšľať, ako ratolestiam naplniť tieto prázdniny. Žiaci a študenti už pomaly odpočítavajú dni do konca školského roka a mnohí už rozmýšľajú nad letným programom. Spíš patrí počas tohto obdobia medzi miesta, kam smerujú naozaj tisíce turistov z celého Slovenska aj zahraničia. Okolie majestátneho hradu každoročne ožíva rôznymi atrakciami a zážitkami, ktoré návštevníkom spríjemňujú výlety v tomto regióne. Jedna z obľúbených aktivít sa pritom po roku opäť vracia a poteší najmä milovníkov nostalgie, histórie a netradičného cestovania. Milovníci železničnej nostalgie a turisti, máme pre vás naozaj skvelú správu. Obľúbený motorový vozeň Hanička sa aj v roku 2026 vracia na svoju tradičnú trasu, aby spájal históriu so súčasnosťou. Uvádza mesto Spišské Podhradie. Historický motorový vozeň bude premávať počas celých letných prázdnin od soboty 4. júla do soboty 30. augusta. Jazdy tak budú súčasťou turistickej sezóny pod Spišským hradom už 10. jubilejný rok. Za lístok zaplatí každý cestujúci bez rozdielu 2 eurá. No a trať vedie medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi a meria približne 9 kilometrov. Ide o historickú železničnú spojnicu, po ktorej prvé vlaky jazdili ešte koncom 19. storočia. Pravidelná osobná doprava tu bola po rokoch zrušená a dnes slúži najmä turistickým a nostalgickým jazdám. Projekt dožíva v rámci ďalšej úspešnej sezóny, tentokrát s cieľom priblížiť vám nielen majestátny Spišský hrad, ale aj všetky vzácne pamiatky Spišského Podhradia a jeho širšieho okolia. Návštevníci si tak môžu počas výletu pozrieť aj Spišskú kapitulu či ďalšie historické a sakrálne pamiatky regiónu. Hanička je obľúbená aj medzi cykloturistami a rodinami s deťmi. Za projektom stojí spolupráca mesta Spišské Podhradie, klubu železničných historických vozidel Poprad, mesta Spišské Vlachy a ďalších partnerov. Cieľom je podporiť cestovný ruch v regióne a zároveň zachovať technické dedičstvo železničnej dopravy. Projekt predstavuje skvelé spestrenie pre rodinné výlety, cykloturistov aj nadšencov dopravy. Dodáva na záver mesto Spišské Podhradie. No a my srdečne pozývame, čeknite si odjazdy Haničky zo Spišského Podhradia, no a potom už veselo do Spišských Vlách alebo naspäť pozrieť si Spišský hrad, Spišskú kapitulu, Spišské Podhradie a užiť si jeden nádherný výlet s vôňou nostalgie.
1: Skyrad.

0: pol 8 ideme za vami prvýkrát na východné cesty a radary nám hlásite na začiatku Košic smere z Košických Holšian, na viazde do Sečovec smere z Dargova, v Podolince smer Nižné Ružbachy, no a hliadky nám útočia v Bardejovské Novej Vsi pri Hudose smere do mesta a v Levoči na Novoveskej pred Kovozberom, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Vaše Sky Rádio. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.
3: Sedem hodín a 46 minút práve v tejto chvíli, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a ako je našim dobrým zvykom v rámci úvodnej hodinky do poludnejšej show Skyrádia s Milkým, po 3/4 sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes tam svieti majestátne mužské meno Bernard. 20. máj, streda, je ich meninovým dňom. No a pôvod to mena je z nemeckého Bernhard, čo znamená medvedia sila, je narodený pod šťastnou hviezdou. No a kedy sa v niečom zmýli s jeho šikovnosťou, mu práca ide od ruky a dosiahnutie cieľov je pre neho maličkosťou. Ak sa chce stať milionárom, tak by mal investovať alebo tipovať. Tí, ktorí si zvolia cestu po jeho boku, tak nikdy neoľutujú. Bude sa im rovnako dariť ako jemu. Je dobrosrdečný a so svojimi úspechmi sa rád podelí. Na najviac, po čom v živote túži, je verejné uznanie. Často svojou túžbou po popularite prichádza o priateľov a je ochotný sa zriecť hocičoho. Preto ho často vidieť na verejných zhromaždeniach či v parlamentnom kresle. Tu sa snaží zapôsobiť a svojim šarmom vie okúzliť nejedného pesimistu. V láske je prebierčivý a prelietavý, ale len do momentu, kedy zatúži usadiť sa a mať rodinu. Je perfekcionistom, preto vždy musí byť tip-top ako v práci, tak aj v rodine. Svojim deťom bude skvelým príkladom a dobrým otcom. Od manželky bude očakávať diplomatickosť, vernosť, podporu a lásku. Nuž a typickou farbou tohto mena je vraj červená. Ak máte vo svojom okolí nejakého Bernarda, alebo máte možno doma, tak mu rozhodne nezabudnite zablahoželať. My zo Skyrádia želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú Bernardovia tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. No a my k tomu všetkému pribalíme jedno staré, dobré KLF. Všetko najlepšie.

0: Takže tesne pred 8 ideme opäť za vami za volanty, pretože tam je relatívny kľud, keď hlasíte 3 nové radary. Prvý je v Košiciach na začiatku Barce smere zo Šebestoviec, druhý pri Ľudvíkovom dvore smere z Hanisky a ten tretí na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdielame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však šťastnú cestu.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.

Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindiaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

8 hodín a 3 minútky, to je presný čas Oská rádia, to bola naša tajnická je úžasné správy o celé, ktoré nás stále posunú hodinku ďalej a nie je tomu inak ani teraz. Už sme v druhej hodinke do poludnejšie show Oská rádia s Milkým. Žiadne ťažké témy, ťažká pohoda, vonku bez mráčika, neviem ako u vás, ale u nás je nádherný slnečný deň a vyzerá to, že pôjdeme ďaleko cez 20 stupňov, tak užívajte.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: takže tesne po pol deviatej ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlasíte aj nové radary a nejakú tú hliadku, tak poďme na to. Radary nám hlasíte na Humenskej v Michalciach pred Šelkou v smere na Nacinu Vest, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc, no a hliadky v Magnezitárskej pri Magnezitke v Košiciach na vjazde do Prešova od Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v útorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
4: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
5: 8 hodín a 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a ja vám idem momentálne sprostredkovať jednu pozvánku, ktorú pre vás skrz naše rádio posiela naša prešovská nemocnica, teda nemocnica Jana Adama Rajmana, pretože tá každoročne prináša jednu akciu, ktorá sa volá Deň melanómu a znamienka vám skontrolujú úplne zadarmo počas dnešného dňa. Prešovská nemocnica tak upozorňuje, že naozaj prevencia má obrovský zmysel. V Prešove budú odborníci naozaj bezplatne kontrolovať znamienka. Fakultná nemocnica Jana Adama Rajmana Prešove pripravuje Deň melanómu v obchodnom centre Novum. Minulý rok sa počas podobného vyšetrenia podarilo zachytiť aj dva pozitívne nálezy, teda určite to má zmysel. A vy, ak máte dnes cestu do obchodného centra Novum v Prešove, tak sa rozhodne dajte bezplatne vyšetriť. Má je aj mesiacom prevencie melanómu a rakoviny kože. Aj preto fakultná nemocnica v Prešove pripravuje ďalší ročník podujatia Deň melanómu, počas ktorého si ľudia budú môcť dať bezplatne skontrolovať znamienka. Vyšetrenia sa uskutočňujú dnes v stredu 20. mája od 10.00 do 14.00 v nákupnom centre Novom Prešov na spodnom poschodí. Tam to určite nájdete, bude to označené. Nemocnica upozorňuje, že prevencia môže zachytiť naozaj vážne ochorenie včas. Maj je mesiacom venovaným prevencii melanómu a rakoviny kože. My na prevenciu nezabúdame, tiež aj tento rok vám prinášame možnosť bezplatného vyšetrenia znamienok, uviedla fakultná nemocnica Jana Adama Rajmana v Prešove. Podľa nemocnice sa význam preventívnych vyšetrení potvrdil aj v minulom ročníku. Odborníci vtedy zachytili naozaj dva pozitívne nálezy, No a preto vravia, má to zmysel, zdôraznila nemocnica na svojom facebookovom profile a aj sociálnych sieťach. No a počas dňa melanómu budú odborníci ľuďom kontrolovať znamienka a zároveň im poradia, ako sa správne chrániť pred rizikami slnečného žiarenia. Súčasťou podujatia bude aj stánok Care for You, kde si návštevníci budú môcť pozrieť vizualizácie zmien pokožky spôsobených slnkom. Záujemcovia sa dozvedia aj to, ako môže ich pokožka vyzerať o 10 rokov, ak ju nebudú dostatočne chrániť. Odborníci im zároveň poradia so správnou starostlivosťou o pleť, prevenciou pigmentácií a predčasného starnutia pokožky. Tak nie len dámy, ale aj páni, ale predpokladám, že tam bude asi viacero dám, ktoré sa chystajú na letnú sezónu, chystajú sa slniť, opaľovať a chystajú sa na dovolenky, kde naozaj to slnko je neúprosné. A tak vám odborníci poradia, ako sa chrániť, skontrolujú vám znamienka. Ja myslím, že úplne úžasná vec a to celé úplne zadarmo vďaka našej fakultnej nemocnici Jana Adama Rajmana v Prešove. Tak od 10. do 14. šup šup do Olcenovom, nech vás úplne bezplatne skontrolujú.
2: Sky Radio, hráme božsky.

Aj tesne pred 9 si hráme takto bušky zo Skyrádia. Pevne dúfam, že máte pohodu spolu s Purple Disco Machine a ich Emotion Extended Mix. No to je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami za volanty. Radari ste nám za poslednú polhoďku nahlásili v Košiciach na Herlianskej pri Slonavtke smere von z mesta, pred Nižnou Hutkou smere z Krásnej, v Michalovciach na Sobraneckej za Zéškou smer za Lužice a na D1 za výjazdom Štrba smere do Popradu. Máme aj novú hliadku, tá útočí v Dargove smere do Sečoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky, vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšenie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

9 hodín a 5 minút práve v tejto chvíli a vy počúvate už 3. hodinku do poludňajšej Šovskej rádia s Milkým, pretože nás do nej vniesla naša Danička a jej úžasné správy o celej. No a pevne dúfam, že už máte po všetkých ranných stresoch rozvoniava kávička, vonku krásne svieti slniečko, proste urobme si úžasnú stredu so Sky rádiom, čo vy na to, pretože my si hráme božsky v tejto hodinke, možno aj trochu rokovejšie, aby sme vám vyčarili úsmev na tvári. Veríme, že sa nám to darí.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
3: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu do poludňa, že show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na včerajší zápas v rámci majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, pretože slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v útorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Slovenskí reprezentanti nastúpia teda po dni voľna zajtra vo štvrtok 21. mája o 20:20 proti Dánsku. Slovinci budú hrať dnes o 20:20 proti Švédom. Naozaj bol to ťažký zápas a Slovinci čakali na svoju príležitosť tak, ako v predchádzajúcich zápasoch. Dokonca pokorili Čechov a to je už čo povedať. A to značí naozaj to, čo sa všeobecne vie a očakáva, že naozaj v dnešnej dobe sú tie týmy veľmi vyrovnané, obzvlášť keď neprídu hviezdy NHL, tak je to dokonca nevyspytateľné. Slováci nastúpili už aj s útočníkom Aurelom Naušom, ktorého vedenie reprezentácie v útorok do obeda dopísalo na súpisku potom, čo definitívne zhasla šanca na príchod Juraja Slavkovského. Mimo zostavy sa prvýkrát na turnaji ocitol aj servác Petrovský. Od úvodu sa hral pútavý hokej s gólovými príležitosťami na oboch stranách. Už v prvej minúte sa do nádejnej pozície dostal slovinský útočník Drozg, no v úniku 2-1 neprekonal brankára Gajana. Slováci odpovedali šancou Hrivíka, ktorý síce Horáka neprekonal, no v zápätí v 70. sekunde išiel slovenský tým do vedenia. Obranca Rosandici v útočnom pásme počkal na vhodný moment a prihrávku na líšku ideálne načasoval. Bolo 1-0. Slováci sa v 12. minúte dostali k minútovej presilovke od dvoch hráčov, no svoj tlak nepremenili do druhého gólu. V 16. minúte hrali dvojnásobnú početnú výhodu Slovinci a vyrovnali na 1-1, keď Ograješnšek zužitkoval prihrávku Tyčara. Spokojnejší však išli do kabín Slováci, keďže Chromiak v 19. minúte prestrelil Horáka a bolo 2-1 pre Slovensko. Slovinci boli v ofenzíve efektívni a v 22. minúte Tyčar vyrovnal, keď po strele Crnoviča využil zakrytý výhľad Gajana a bolo 2-2. Chromiak mohol následne vrátiť Slovákom tesný náskok, no jeho strelu po odkrytej časti bránky zmaril Horák efektným zákrokom betónom. V 34. minúte Mešar podržal puk v útočnom pásme a svojím prvým gólom na majstrovstvách sveta vrátil Slovákom tesný náskok a bolo 3-2. V 31. minúte Slováci využili presilovku zásluhou Faška Rudáša, ktorý zblízka dorazil puk do Horákovej bránky a bolo 4-3. Slovinský brankár si vyslúžil potlesk v 35. minúte, keď pohotovým zákrokom lápačkou zmaril šancu Hrivíka. tými sa dávali v tretej tretine, si dávali naozaj väčší pozor a hralo sa oveľa opatrnejšie. Nuž, a takto dotiahli až do vyrovnanej partie 4-4 v normálnom hracom čase a muselo sa predĺžovať. No a keďže ani tam nepadol gól, tak prišli na rad samostatné nájazdy. No a tam už naozaj sa hralo o všetko. No a napokon prišiel nájazd nášho útočníka Kristiana Pospíšila a bolo 5-4 a bolo to radosti, pretože to bol naozaj náročný zápas. No a náš hlavný tréner Vlado Orsák po zápase povedal: myslím si, že sme dnes jeden bod stratili. Samozrejme sme vďační za každú výhru. Slovinci hrali rovnako ako proti Čechom a čakali na svoju šancu. My sme mali dosť šancí na to, aby sme preklopili víťazstvo na našu stranu už v druhej tretine. Každý bod sa však počíta. Všetko máme vo svojich rukách. Dnes na šampionáte máme každý dobré presilovky. Hlavne Slovinci, na to si musíme dať pozor. Aj to je príčinou, prečo máme len 2 body. Tak to boli slová hlavného trénera. No a náš kapitán Marek Rivík k tomu dodal: v tretej tretine sme poľavili, nechali sme im veľa, veľa priestoru, ale mali viac energie a prekorčuľovali nás. Z toho vyústilo vyrovnanie, ale máme 2 body a ideme ďalej. Kľúčový bude ďalší zápas proti Dánom, ktorý hráme vo štvrtok. Musíme sa na to dobre pripraviť. Nože, Marek Rivík má pravdu. Naozaj Dáni sú ťažkým súperom a majú štvrťfinálové ambície. Vôbec nepripúšťajú, že by sme im mali stáť v ich plánoch a tak by sme naozaj sa mali dobre pripraviť na zajtrajší duel 21. mája vo štvrtok o 20:20. Fandí celé Slovensko, nech Bože dá.
2: Počúvate Sky Radio.

0: po pol desiatej ideme opäť za vami na východné cesty. Tam nám hlasíte radary na vjazde do krásnej smere z Nižnej Hutky, pred Sečovcami smere na Hriadky a pred obcov Plaveč smere z Ľubotína. Hliadky máme v Košiciach na Jandarovej pred Lunixom smer Palackého, na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Prešove na vjazde od Popradu pred Šelkou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 9:47 práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na presný čas zo Skyrádia, no a my sa ideme pozrieť na to, že dnes práve 20. mája si pripomíname Svetový deň masmédií a tak trochu teda oslavuje aj Skyrádio. Na dnešný deň 20. mája už viac ako polstoročie pripadá Svetový deň masovo-komunikačných médií a komunikačných prostriedkov. Ustanovený bol druhým vatikánskym koncilom v roku 1966 a jeho cieľom je pripomenutie si ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov alebo ľudí, ktorí sa podieľajú na filmovej, rozhlasovej či televíznej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti alebo čítanosti prostredníctvom lží, vulgárnosti a násilia. V neposlednom rade je tiež potrebné pripomenúť si týždeň žurnalistov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život. Len v minulom roku bolo podľa organizácie OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru na celom svete zabitých spolu 86 novinárov, čo je o polovicu viac ako v roku 2021. UNESCO ďalej informovala, že počet zabitých novinárov od roku 2018 pravidelne klesá. V predchádzajúcom roku však tento alarmujúci údaj začal opäť rásť. Najviac novinárov vlani zomrelo násilnou smrťou v Mexiku, na Ukrajine a na Haiti. Naozaj toto sú čísla, ktoré sú varujúce, a tak je dobre si pripomínať, že všetky masovo komunikačné médiá a komunikačné prostriedky by mali byť naozaj nezávislé a nemali by byť perzekované za svoju prácu, teda prinášanie reálnych informácií verejnosti bez akýchkoľvek lží, vulgárnosti, násilia či neetického zvyšovania sledovanosti. No a tak vlastne Sky Radio oslavuje, tak ďalší dôvod na nejakú tú žúrku musím upozorniť kolegov. No a samozrejme pozdravujeme aj do iných rádií, do redakcií novín na východe, do redakcií televízií na východe a vlastne nielen na východe, ale celom Slovensku. Tak teda nech žijú mass media a nech prinášajú vždy len pravdu.
1: Sky Radio, hráme božsky. Reklama.
2: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama.

tesne pred 10. si hráme takto božsky, to boli Košín a ich single Hungry a ten najvyšší čas ísť opäť za vami na východné cesty. Tam vládne relatívny pokoj a nahlásili ste nám za poslednú polhodinu len jeden radar, ten útočí na Prešovskej pred leteckou fakultou v Košiciach smer na Palackého. Na hliadky máme v Košiciach na Jantárovej pred Unixom smer Palackého a v hriadkách pri Cintoríne smer z Vojčíc. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdievame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však šťastnú cestu zo Sky Rádiom.

0: Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.
1: Hodina 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla opäť správy z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludnejšie show Sky Rádia s Milkým. Verím, že už dávno máte po ranných stresoch, všetko je vybavené a máte ťažkú pohodičku so Sky Rádiom. Možno rozvoniava druhá káva a hrá váš obľúbený 30 Seconds to Mars.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
2: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk.
0: Reklama.

0: 10 hodín na 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate záverečnú 4. hodinku do poludňašej show Skyrádia s Milkym. No a my sa vraciame k zostupu prešovského FC Tatran Prešov do druhej ligy a tá má už prvý veľký dôsledok. Šestá končí a fanúšikovia žiadajú naozaj odpovede. Pád FC Tatran Prešov do druhej ligy vyvolal v Prešove silné emócie. Fanúšikovia združení okolo Ultras Tatran 1898 zverejnili ostré stanovisko s názvom Quo Vadis Tatran, v ktorom kritizujú vedenie klubu, mesto aj hráčov. Krátko na to reagoval aj Stanislav Šesták, ktorý oznámil, že v klube definitívne končí. Šesták uviedol, že rozhodnutie odísť v ňom dozrievalo už dlhšie a nejde iba o reakciu na posledný zápas či samotné vypadnutie z ligy. Zároveň priznal, že ako člen vedenia nesie svoj diel zodpovednosti. Nikto nie je dokonalý, ja urobil som chyby a preto za to beriem zodpovednosť. Možno to na Slovensku nie je úplne bežné, ale pre mňa úplne prirodzené, napísal Šesták na sociálnej sieti. Ultras Tatran reagovali po zostupe veľmi ostro. Podľa nich sa klub po návrate medzi elitu opäť dostal do stavu, ktorý môže vážne ohroziť jeho budúcnosť. Žiaľ, dnes ráno sme sa zobudili a keďže tento príšerný pocit z nikoho z nás neopadol, znamená to len jedno. To, čo sa udialo včera, nebol zlý sen, uviedli Ultras Tatran. Fanúšikovia sa pýtajú, ako sa vedenie klubu postaví k zostupu a kto za ne prevezme zodpovednosť. Vyhrabali ste klub z najhoršieho, aby ste ho tam opäť dostali na kolena. Ako ste si toto mohli dovoliť a dopustiť tento scenár? Kto vám dal na to mandát? Pýtajú sa vo svojom stanovisku Ultras. Ostrá kritika smerovala aj priamo na Šestáka. Fanúšikovia mu vyčítali nezáujem, slabý scouting a aj to, že ho podľa nich bolo počas sezóny najviac vidieť pri osobných sporoch s kostelníkom. Stano, naťaháš sem lúzu a za každým, keď ide do tvojho, zduchneš na dovolenku. Záujem 0, scouting 0. Uviedli ostro Ultras vo svojom stanovisku. Šesták vo svojej reakcii priznal, že ho mrzí, ako sa sezóna skončila. Zároveň však pripomenul, v akom stave bol podľa neho Tatran pred 5 rokmi, keď ho súčasné vedenie preberalo. Keď sme klub preberali pred 5 rokmi, bol úplne vyžmýkaný. Dnes je FC Tatran Prešov na úplne inej úrovni organizačne, športovo aj infraštruktúrne, napísal Šesták. Podľa neho je zostup bolestivý, no považuje ho za prvý veľký neúspech za celé obdobie pôsobenia súčasného vedenia. Mrzí ho, že pozitívne veci sa podľa neho rýchlo zabudli. No a naozaj fanúšikovia vo svojom stanovisku nešetrili ani vedenie mesta Prešov a primátora Františka Oľhu. Tvrdia, že jednoducho mesto zaspalo a myslím, že ako kontrolný orgán ste zlyhali na plnej čiare. Prečo sa mesto začalo o pomery v klube zaujímať až vtedy, keď začalo byť zle, nedobre? Kým sa darilo na jeseň, tak ste prižmurili očko? Pýtajú sa Ultras. Od primátora žiadajú odpovede najmä na to, čo bude s plánovaným odpredajom klubu. Zaujíma ich aj to, čo sa stane, ak sa záujemca nenájde. Pýtajú sa aj na budúcnosť futbalovej akadémie Tatran, manažerských platov, mládeže a ženského futbalu. No vo svojej reakcii sa Šesták ostro ohradil voči obvineniam, že sa v klube malo kradnúť alebo že sa na Tatrane niekto obohatil. Kritiku ako súčasť futbalu prijíma, no podobné tvrdenia označil za nepriateľné. Kritiku beriem, tá patrí k futbalu, ale počúvať, že sme kradli, brali peniaze od hráčov alebo sa na klube niekto nabalil, je už úplne začiarov normálnej slušnosti, rešpektu a úcty k práci ľudí, ktorí tomu obetovali obrovský kus srdca, napísal Šesták. Tvrdí, že v klube nezbohatol, práve naopak. V klube som naozaj nezbohatol, klub si zobral množstvo peňazí, času, energie, zdravia aj súkromia, ale robil som to preto, že mi na to trene záleží. Fanúšikovia žiadajú, aby pri ďalšom riešení budúcnosti Tatrana malo svoje zastúpenie občianske združenie Ultras Tatran 1898. Od mesta očakávajú telefonát a urgentné stretnutie už v najbližších dňoch. Žiadame vedenie mesta, aby pri riešení všetkých otázok ohľadom budúcnosti klubu FC Tatran Prešov malo zastúpenie aj občianske združenie Ultras Tatran 1898 formou námi delegovaných osôb, uviedli v stanovisku. Podľa fanúšikov práve oni spolu s ďalšími priaznivcami držali klub počas celej sezóny nad vodou. pripomenuli atmosféru, vysoké návštevy, výjazdy aj choreá, ktoré podľa nich stáli 10 000 eur. Spolu s ďalšími fanúšikmi sme pevný pilier, na ktorom stála celá uplynulá sezóna, pretože bez atmosféry a vysokých návštev by bol tento klub na dne už zrejme oveľa skôr, odkázali Ultras. Tvrdé slová smerovali aj k hráčom. Ultras im vyčítajú nielen samotné vypadnutie, ale aj výkony v jarnej časti súťaže. Vypadnutím ale s výkonmi v celej jarnej časti súťaže ste drvivá väčšina hrubo zneužili našu vernosť, uviedli fanúšikovia. Tí hráči, ktorí podľa nich nenaplnili očakávania, by mali klub opustiť. Ultras zároveň jasne pomenovali cieľ pre budúcu sezónu. Cieľ na budúcu sezónu určíme my a tým je návrat do najvyššej súťaže. Na záver adresovali odkaz aj trénerovi Erikovi Havrilovi. Erik, hlavu hore, kariéru máš pred sebou a to, že ťa na jej úvod niekto namočil do tejto situácie, nech je pre teba len skúsenosťou, ktorá ťa posunie vpred. Uviedli Ultras Tatran vo svojom stanovisku. Nož a naozaj majú pravdu, pretože po páde do druhej ligy vyvstalo naozaj kvantum otázok, ktoré jednoducho už neznesú odklad a potrebujú promptné odpovede.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Ideme sa pozrieť opäť na východné cesty a tam nám hlásite nový radar na Prešovskej v Košiciach pred leteckou fakultou v smere na Palackého a hliadky v hliadkách pri Cintoríne v smere z Vojčíc a v Košiciach na Jandarovej pred Unixom v smer Palackého. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v útorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v útorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky. We used to be

0: 10:43,5, to je presný čas zo Skyrádia, Anuš, a vy stále počúvate poslednú hodinu, posledný vstup v rámci dopoludňajšie show Skyrádia s Milkym, čo sa týka infoservisu. No a my sa ideme pozrieť na 5 vybraných škôl v Prešove, pretože tam sa vybudujú externé učebne a pôjde o investíciu skoro 1,5 milióna eur. Mesto Prešov získa viac ako 1,5 milióna eur na vybudovanie externých učební na 5 základných školách. No a 1,5 milióna už je naozaj slušný peniaz. A tak projekt školy v spojení s prírodou, podporený z programu Slovensko 2021-2027, má prepojiť moderné vzdelávanie, pohyb a environmentálnu výchovu. Nové zelené učebne vzniknú na základných školách na uliciach Šmeralova, Sibírska, Mirka Nešpora, Šrobárova a na základnej škole s materskou školou na námestí Kráľovnej pokoja. Súčasťou projektov budú altánky, interaktívne tabule, vyvýšené záhony, solárne stanice, pocitové chodníky či revitalizačné školské dvory. Projekt má umožniť výučbu priamo v exteriéri a podporiť zážitkové formy vzdelávania. Mesto očakáva, že nové priestory prispejú k rozvoju environmentálneho povedomia žiakov a vytvoria tak modernejšie školské prostredie. Projekt podľa mesta nadväzuje na dlhodobý koncept budovania zelených a energeticky úsporných škôl. Najvyššiu podporu získala základná škola Mirka Nešpora, kde vzniknú dve nové átria s altánkami a prvkami environmentálnej výchovy za viac ako 377 tisíc eur. Modernizácia átria vstupového priestoru základnej školy s materskou školou na námestí Kráľovnej pokoja bude stáť približne 364 tisíc. Na základnej škole Šrobárova pribudne revitalizovaný školský dvor, pocitový chodník či petangové ihrisko za viac ako 278 tisíc eur. Základná škola Sibírska získa vonkajšiu učebňu so zeleňou a interaktívnou tabuľou za približne 277 tisíc a na základnej škole Šmeralova vybudujú prírodnú učebňu s altánkom, kompostoviskom a solárnou nabíjacou stanicou za viac ako 215 tisíc. Realizácia projektov bude prebiehať postupne do konca školského roka. Každá stavba potrvá približne 6 mesiacov od prevzatia staveniska, pričom vyučovanie na školách nebude absolútne prerušené. Tak ja myslím, že toto je naozaj veľmi dobre využitý 1,5 milión eur, pretože naučí deti environmentálne rozmýšľať a vnímať nové zdroje a nové prístupy, a tak by to malo byť správne v 21. storočí. A tak naozaj chválime túto investíciu a kričíme mestu Prešov jedno veľké bravo.
1: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám Chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

0: Vysielame božsky.
1: No, že dnes naposledy sa ideme pozrieť na východné cesty. Radári nám hlásite na Prešovskej v Košiciach pri Todose smer Zelený dvor, pred Kalužou na Šírave smer Zvinného a v Kračunovciach smere do Giraltoviec. Máme aj jednu novú hliadku, tá útočí aktuálne v Novom Ruskove smere od Trebišova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
0: Sky Rádio.
1: Tak a v tejto chvíli je tu už úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novou energiou, s novými témami, nielen z východu Slovenska a s novou hudbou, na ktorú ste už zvyknutí, pretože je božská zo Sky Rádia, inú nepúšťame. Tak buďte pritom, od 7 rána sa na vás teší Milky. Krásny deň zo Sky Rádiom, ahoj.

Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

0: Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní debaty do živého. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: A Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Píšeme pre marker.sk a teraz budete môcť počúvať naše názory a prípadne analytické poznámky na najdôležitejšie témy tohto týždňa. Dnes sme vybrali kauzu Šimečkovci, ale inak ako ju riešia všetky médiá, za kauzu otvorím spôsobom, že nejde až tak o Šimečku ako o novinárov, ktorí o tom píšu. Skôr tí novinári sa mi zdajú témou na pozornosť. Budeme sa rozprávať o vojne na Ukrajine, kde zaznelo viacero výrokov, napríklad o tom, že je najvyšší čas a už sa blíži koniec vojny, ale aj presne opačných výrokov. Tretiou témou bude vlastne najdôležitejšie stretnutie, ktoré sa udialo na svete za dlhšie obdobie, nielen za uplynulý týždeň. Prezident Trump navštívil Čínu s veľmi početnou delegáciou a zaznelo tam viacero zaujímavých vecí. No a ak nám ostane čas, tak sa dotkneme aj Petra Maďara, nového maďarského premiéra, ktorý nastúpil do funkcie, zložil prísahu a predstavil vládu, teda respektíve vláda sa ujala svojich, jednotliví ministri sa ujali svojich ministerstiev. Najskôr ale kauza Šimečkovci. Väčšina médií rieši tému cez to, čo spáchal, nespáchal, ako sa správa Michal Šimečka a teda rodina Šimečkových. Rodina Šimečkových je téma. Pani Šimečková a Andrea Puková a ich narábanie s verejnými zdrojmi je vážna téma, ktoré sa treba venovať. Ale to, do akej miery to je kauza syna Michala Šimečku, je vec na debatu. To, čo sa mi zdá, že by si ale pozornosť zaslúžilo väčšiu, je to, ako o tejto veci píšu slovenské médiá. Vlastne za kauzu by som označil to, ako sa správajú médiá, spriaznené médiá, ktoré volia a podporujú progresívne Slovensko a opozíciu, a najmä teda progresívne Slovensko a Michala Šimečku. Niekoľko citátov. Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N, napísal, že to, čo sa rieši pri týchto podvodoch, spochybňuje príbeh slušného Slovenska. Dlhší citát. Ak Šimečka nezvládne upokojiť svojich voličov a nedokáže verejnosti z opozičného tábora vysvetliť, že s kauzou nič nemá, potom v politike nemá čo robiť. Ako predseda vlády bude musieť zvládať denne oveľa vážnejšie problémy, ako je to, čo zažíva teraz. Kauza Projekt Fórum je vážny test, píše Kostolný. Michal Šimečka musí rýchlo zistiť, či má silu a schopnosti čeliť takýmto problémom a správne na ne odpovedať. Koniec citátu. Vtipne na tému po Kostolnom, teda asi sa patrí, aby napísal aj šéfredaktor denníka SME, tak napísal aj Roman Krpelán. Ten hovorí, že v PS síce vedia, že musia vydržať, ale upozorňuje, že verejná mienka nečaká na pečiatku s paragrafom. Šimečkov osud tak už dnes nie je len v jeho rukách, ale aj v rukách verejnosti, píše Krpelán. No a myslím si, že najvtipnejší príspevok napísal, a teda označil by som ho za môj obľúbený, napísal Juraj Skala, kníhkupec a prispievateľ do denníka N z Popradu, ktorý svoj text nazval Šimečka musí z kola von. Nie je dôležitá pravda, ale jej interpretácia. Ako píše, v skutočnosti na dnešnom Slovensku je oveľa dôležitejšia interpretácia pravdy, nie pravda samotná. Preto sa prihovára, aby sa pán Šimečka poručal. Priatelia, čoho sme to svedkami? Vlado.
4: Source Šimečkiana, aneb hra smutná a prežalostná. Prepáčte, ja už som potreboval to trošku odľahčiť, lebo
0: nie,
4: tak toto, čo som povedal, to som skombinoval s názvou viacerých stredovekých literárnych diel, ktorých nás učili na slovenčine, keď sme boli na gymnáziu. Myslím si, že nadväzujem na to, čo si povedal, že vlastne tejto kauze, nie že by sa jej nebolo treba venovať pozornosť, áno, samozrejme, že áno, ale už to začína nadobúdať taký rozmer nejakej hystérie a už mnohí zainteresovaní strácajú nadhľad. No, takto, keď hovorím o zainteresovaných, tak tam mám na mysli celú tú obec, tú mediálnu obec a vlastne tá celá široká, najmä teda progresívno-liberálna časť verejnosti, ktorí to teda riešia. A tak na jednej strane ich aj chápem, lebo je to o nich a trošku sa cítia spochybnení, jak to vlastne napísal jeden z tých redaktorov, ktorý si citoval, že to spochybňuje to nejak, že slušné Slovensko na celé.
0: Ale ja, to je absurdné. Princíp. To je absurdné.
4: No, veď ja si to tiež myslím, ale to je tak, že totižto táto časť verejnosti, a môžeme ju treba nazvať v úvodzovkách, že slušné Slovensko, hej, proste to je svet, ktorý sa dostal počas viacerých rokov do takého stavu rigidnosti, hej, kedy sú presvedčení, svetosvete presvedčení, že oni sú etalón. Oni sú etalón slušnosti, oni sú na strane dobrá, tí druhí sú naprosto pochybné individuá a sú na strane zlá, lží a tak. Títo dobrí, toto slušné Slovensko, oni... Všimnite si v tom zápase o pravdu a lož, čo je pravda, čo je lož, oni sami seba akože proste posadili sa do pozície, že my o tom rozhodujeme. My sme bojovníci proti konšpiráciám. To oni o sebe hovoria. Proste oni, a nech fakty sú akékoľvek, však to vidíme, tak oni stále akože hrajú s tou druhou časťou alebo s tým zvyškom verejnosti ako rúf kocky a háďu kockou, ktorá má na každej strane šestku. No proste oni vždycky ako vyhrávajú. A po každom víťazstve si povedia, že ako mravne sú dokonalí a jak sú tí druhí zlí. A teraz sa im stalo to, že proste háďu tou kockou a tak šestka nepadá. No tak sú z toho nervózni a cítia spochybnenie toho obrazu, ktorý si o sebe vytvorili a sú, proste zvíjajú sa v bolestiach, tak povedia.
0: Ale sú to hlúposti.
4: No však to je to. To
0: sú to hlúposti.
4: No aj to je to nebezpečné. To sa, teraz zase aby som ja nebol nejak na opačnej strane a zaujal opačnú pozíciu, že oni sú vlastne len takí tí, že nejakí hlupáci alebo čo. Proste to je ľudská vlastnosť a vlastnosť ľudských spoločností a ich segmentov. Takže v jednej chvíli, ja nehovorím, že nie sú chvíle v histórii a v politike, keď naozaj čas verejnosti sa ako úprimne a naozaj nezištne vzbúri proti niečomu, čo už hovorí, že toto sa už nedá znášať, lebo je to, nie je to pravda, je to nespravodlivé a tak ďalej. Také chvíle sa stávajú, je to v poriadku. Len ten problém je v tom, že keď tí ľudia, ktorí sa úprimne vzbúrili a urobili dobre, lebo tak to je potrebné, keď potom ustrnú v nejakom povedomí, že my sme teraz naveky tí dobrí, a keď si neuvedomujú, že proste jaký plynie čas, tak každý prechádza hrozbou erózie nejakej, že zrazu jeho konanie nie je vždy mravné, alebo často je stále menej a menej mravné. A toto sa proste stáva. A už takisto nehovorím, že povedzme, tí, ktorí sú v opozícii tejto liberálnej spoločnosti, že tí takými istými pokušeniami neprechádzajú. Samozrejme, že prechádzajú. Tam sú tiež takí, ktorí si myslia, že vždycky boli dobrí, sú dobrí a naveky budú dobrí. No však to tak nie je. No, čiže to, čo chýba, to poznanie, ktoré chýba tejto časti liberálnej spoločnosti, ktorá sa teraz zvíja v bolestiach kvôli teda Šimečky Ade, tak to, čo im chýba, je toto poznanie. Bože môj, že však nikto nie je dokonalý.
1: Marker.sk sleduje mesačne viac ako 100 000 ľudí, no len zlomok nás finančne podporuje. Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, staňte sa mesačným podporovateľom aj vy. Môžete ísť na Marker.sk, kliknúť na tlačidlo Podporte nás a vybrať ľubovoľnú sumu, ktorou nás chcete podporiť. Bez vás to nepôjde.
0: Oni sa chovajú, ako keby boli s tými Šimečkovcami jedna veľká rodina. Oni to prežívajú, ako keby išlo vlastne úplne o nich. Hej? Že ako keby ten Šimečka, že keby či tam ja, alebo není Šimečka, veď medzi nami až taká tragédia pre Slovensko to vlastne nie je. Že nahradilo nejaký iný Šimečka. Veď tých kadrov tam majú hodne. S tými percentami, keď to hýbe, tak to percento sa len presunie k inej opozičnej strane. Žiadna tragédia politická sa nedieje.
1: Denník N si udržiava veľmi malý odstup od progresívneho Slovenska.
0: No a ešte doplním dve mená som zabudol. A to bol rozhovor Marika Vagoviča a Michala Vašečku, ktorí o tom hovorili jazykom Marek hovoril, že meriajú každé slovo na lekárnických váhach a označil Michala Vašečku ako proroka. A tá prorocká otázka od Michala Vašečku zaznela, že čo ešte príde. Tak prosím vás, povedzte mi, že Dago, čo to sledujeme?
1: Tak to najskôr som povedal, že tá kauza už začne byť mimoriadne únavná, otravná a je nesmierne trápna. Je trápna pre pani Šimečkovú, ktorej sa priamo týka, je trápna aj pre Šimečku a je mimoriadne trápna aj pre celý progresívny tábor, čiže aj pre médiá, lebo zrazu vidíme, že tí ľudia nevedia, ako zareagovať. Oni si totiž nastavili mimoriadne prísne pravidlá pri posudzovaní podobných kauz. Stačí malá skúška Ficom alebo Smerom a videli by sme, že boli by na barikádach a na uliciach a kričali by, že to treba okamžite riešiť. Pri Šimečkovi, áno, sú tam lekárnické váhy, alebo digitálne váhy a opatrne našlapujú a zvažujú a preverujú a kladú si otázky, čo ďalej a čo by mal alebo nemal robiť. No ja samozrejme nemôžem radiť, mňa sa to nejako netýka. To si musia vyriešiť v strane a medzi voličmi. Ale doplním ešte to, čo si povedal o tých novinároch, že ako sa trápia a nevedia, ako
0: stranicky,
1: sa postaviť.
0: Oni sa
1: správajú sa stranicky. A to isté platí aj o mnohých aktivistoch, však to nerobia len novinári. Tam do toho progresívneho tábora môžeme zarátať aj aktivistov ako Benčík, bývalý poslanec, alebo Goda, bývalý poradca prezidentky Čaputovej. Oni prišli s takou pomerne zaujímavou stratégiou, že poďme ukazovať prstom na Smer a na Fica a poďme hovoriť o ich rodinkárstve a kauzách a o tom, že je to príživnícka rodina. Jeden z nich hovorí o Ficovom bratovi, druhý hovorí o Ficovom synovi. Považujú to za skvelý nápad, že poďme teda do protiútoku a pritom im asi nedochádza, že táto taktika je najhlúpejšia a najhoršia zo všetkých možných. Lebo vo výsledku tým vlastne tvrdia, že to PS sa podobá na Smer. A to asi nie je dobrá stratégia. Priznávať, dokola priznávať. Ja rozumiem tomu, že oni asi chcú povedať, že ten Smer je násobne horší, ale tým, že to neustále zdôrazňujú, počiarkujú a hrajú tou istou kartou na tom istom ihrisku, tak vlastne tvrdia, že však PS sa podobá na Smer v niečom a my s tým nemienim nič robiť, lebo veď aj, pozrite sa, aj Smer je taký. No veď to je z pohľadu progresívnych voličov, je to najhoršia možná taktika a najhorší možný prístup, lebo miesto to, aby to odrazili tú kauzu, tak sa v nej kúpu. Kúpu sa v nej niekoľko týždňov a áno, prechádzajú do toho ačohentizmu, že ukazujú prstom teraz, že však sú tu aj podobné problémy aj na iných koncoch toho politického ringu. Ale to nie je obrana, lebo opakujem, veď to boli ich kritéria, ktoré boli mimoriadne prísne nastavené. Voči Ficovi, voči rodinkárstvu v Smere, voči kauzám. A v poriadku, ja proti tomu nič nemám. Keď niekto si nastaví mimoriadne prísne kritéria, nech je tak. Ale ak sa to potom týka jeho vlastnej rodiny, no tak treba konať. A konať treba tým štýlom, že buď by mali povedať, že pardon, to nie je kauza strany a jej predsedu, a my sa k tomu nebudeme vyjadrovať, alebo by to mali nejakým spôsobom riešiť. Lebo je tam aj tá otázka, ktorú som naznačil už minule, konflikt záujmov. Že nie je normálne, aby Šimečka tvrdil, že chce byť predsedom vlády a zároveň jeho matka chce čerpať štátne alebo vládne granty. No to keby sme sledovali v Smere, v SNS alebo v Hlase, tak by z toho boli škandály a kauzy, že to nejde dohromady. No tak pri Šimečkovi je tiež táto otázka legitimná.
0: Mne by to ani nevadilo.
1: Možno ani mne, ak by tam neboli porušenia zákona, lenže tie porušenia zákona tam boli a treba na to reagovať a treba to nejakým spôsobom vyriešiť. A ja vôbec nehovorím teda, že Šimečka má odstúpiť, ale malo by sa to riešiť nejakým spôsobom, že buď pani Šimečkova by mala povedať, že končí s týmto typom biznisu, ktorý robila
0: splatiť, všetko splatiť, aby boli
1: vyrovnať dlhy, aby neboli dlžní ani cent.
0: Tá rodina má na to dostatok
1: štátu,
0: peniazy.
1: Ani nikomu inému, ale nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. Ale nie, že tvrdia, že však pozrite sa na Smer a pozrite sa, veď aj tam je rodinkárstvo a aj tam sú príživníci. No tak to je taká obrana ako v materskej škôlke.
2: Peter.
3: Ja mám na to asi trochu iný názor, ale najskôr poviem, že prečo sa to tak teda veľmi rieši, prečo tak veľmi bolí všetkých prívržencov progresívneho Slovenska aj v médiách, je ten, že predsa len tí Šimečkovci A zhodneme sa, že tá kauza je tak trochu, keď ide o tú sumu, o tú faktúru za telefón, je to tak trošku blbosť. Ale tí Šimečkovci sú taký dokonalý symbol, tá rodina je dokonalý symbol previazanosti mimovládneho sektora, politiky a médií. To je vlastne akože tri v jednom. Otec, intelektuálny guru jedného z denníkov, syn predsa strany, matka, šéfka politické, de facto politické.
0: Erbovej, no už to, už to. Erbovej inštitúcie.
3: Teda Erbovej inštitúcie. Takže ono to tak strašne dohromady, táto spleť blbo vyzerá, že preto sa to rieši. Aj keď je to malichernosť, pokiaľ ide o predsedu PS. Ja si ale nemyslím, že oni to nejako sa snažia zašmodrchať pod koberec, pokiaľ teda ide o spriaznené médiá, o médiá, ktoré sú tak nejak, tušíme, že naklonené progresívnemu Slovensku. Dokonca by sa dalo povedať, že to riešia až moc, že konkrétne aj Denník N priniesol o tom aj investigatívne články, o tých naozaj pochybeniach, o falšovaniach v výpisoch projekta Fórum, o tých dvojnásobnom, trojnásobnom preplácaní faktúr zo štátnych grantov, porušovaní pravidiel. A skôr sa dá argumentovať, že to preháňajú s tými výzvami voči Šimečku. A ukáže sa, že či je teda Šimečka šikovný predseda, či to vie proste odbiť túto
0: to, no nie je, to sme už tiež videli.
1: Lebo nie, lebo sa v tom kúpe.
0: Keď on povie, že neprestane mať rád svoju mamu pre Boha živého, však to od neho nikto naozaj nežiada ani len v snoch. Veď to je, tak, to celé to je hlúposť.
3: Tak to cítil potrebu emocionálne to povedať, ale toto konkrétne vybral Denník N do titulku.
0: No však áno.
3: A mne to si nevybral on do titulku, tak mne to nemá rád.
0: S tým to nemá nejaký súvis, no tak jeho matka zaplatila za neho telefón, čo nemala. A on mal darovať nejakú tú sumu na nejaký verejný...
1: To tak to nie je problém, že jeho matka platila telefón, to je v poriadku, ale že to robilo združenie, ktoré čerpá štátne alebo vládne granty na verejnoprospešné ciele. A to je jadro problému, že z firemných peňazí nemôžeš platiť súkromné účty.
0: Ale je to malichernosť.
3: A stále rašte malichernosť. Stále
1: pri ľuďoch, ktorí majú prísne nastavený meter, to nie je malichernosť, lebo veď to sú oni a všetci traja. Aj mimovládny sektor a pani Šimečková, aj novinár Šimečka, aj syn. Všetci traja majú mimoriadne prísne nastavené kritériá. No tak potom ich musia uplatniť aj na seba, nielen na iných, lebo inak by boli pokrytci.
3: Prepáč, ale stále podľa mňa platí to, čo som povedal pred dvoma týždňami, že nič nedokazuje, že by sa Šimečka čokoľvek nekalého dopustil. On teda, je to také kuriózne, že 28 rokov myslím, že vtedy mal a už bol teda asistent europoslanca Smeru Borisa Zálu a že mu teda rodičia z nejakého združenia preplácali faktúry za telefón, za roaming. Je to kuriozita, nevyzerá to dobre, ale nič sa neukazuje, že by on dopustil sa niečo protizákonného. Takže a pokiaľ ide o tú reakciu, že to nevie dostatočne odbiť, ja by som poukázal na niečo iné. A to, že keď s touto informáciou teda ešte prišiel postoj s tou faktúrkou z 244 eur, konkrétne jednou, o ktorej vieme z roku 2012, tak on im neodpovedal na otázky, ale išiel sa, čo by teda mal korektne spraviť, ale išiel sa vyliať na Facebook a označil to za spravodajskú Ficovú hru, súčasť Ficovej hry. Ako pokojne môže mať niekto k Fostoju alebo k Marekovi Vagovičovi výhrady, ale ak sa ho z niečoho nedá obviniť, tak to je to, že by nadržiaval Ficovi alebo že by robil nejakú proficovskú nadpracu. Takže to je smiešne. Pritom proste denník Postoj áno, má nejakú inú stranu asi, ktorú preferuje, ale není doteraz nebol nejaký neferový alebo zlý voči progresívnemu Slovensku.
0: No, ďalší dôkaz toho, čo hovorí Peter, že tá kauza je vlastne psychologická. Že podstatou sú tie zranené duše. Tak prosím vás, keďže nechceme sa máčať v tých problémoch, lebo nie sú naše a nechápeme celkom ich spoločenský význam, alebo nevieme doceniť tak zásadný spoločenský význam, riešenie. Ako by to riešil politik?
4: No tak, ale oni nie sú politici. Zase politik je Šimečka.
0: Áno, ja myslím ale mladého. Ja myslím mladého.
4: Je mladého. No, tak v jednej chvíli to mal proste uťať. A už sa k tomu viacej nevyjadrovať. A teda, keďže tá kauza sklzla teraz do otázky, že čo s mladým Šimečkom, hej, ktorý v tom až tak teda namočený nie je. Okrem, neviem, či mi niečo ušlo, ale okrem toho, že mu teda mama platila kedysi dávno mobil, tak vlastne...
0: To združenie teda, tam proste... Združenie,
4: tak, jasné. Združenie.
1: Mama mu môže platiť telefón do života, to je v poriadku.
4: Musíme byť presní, jasné.
1: Ale združenie ale, nie.
4: Ale skrátka, iné tam nie je. Čiže, no tak... A okrem toho, som sa tak sám seba trénujem v tom, aby som si o ľuďoch nemyslel hneď všetko najhoršie. Tak... Že on to, ja si viem predstaviť celkom, že ten mladý muž o tom ani sa nestaral o to, že čo to vlastne, z akých peňazí to tam matka platí. No tak, čiže
1: združenie matky krmené
4: medzi nami, ja si myslím, a to je teda paradox, že ak sa jedná o Michala Šimečku, že či by mal odstúpiť, alebo či by ho Progresívne Slovensko malo nejako tlačiť do toho, aby odstúpil z funkcie, tak je to veľký paradox. Ale ja, že starý antiprogresívec, musím povedať, že mi sa to zdá ako že nezmyselné. Že nemal by odstupovať. Bože môj, však môžeme toľko iných vecí vyčítať.
0: Presne to, že tá strana zlyháva vo všetkých veciach, čo človek očakáva, že má riešiť problémy štátu. Hej, že...
4: Ale takto, tam ešte teda druhý moment, že teraz všetci už, alebo väčšina hovorí o tom, že čo s mladým Šimečkom. Hej? Ja už som povedal, čo si o tom myslím, čo s ním, ale ono totižto tá kauza je aj kauza tých médií, akože vnútorná kauza ich médií. Lebo tá staršia generácia tých Šimečkovcov, no tak to sú všetko ľudia médií, konkrétnych médií. Čiže oni riešia, pre nich je možno pohodlnejšie riešiť problém mladého Šimečku, ktorý predsa len je akože mimo, na menšom formálne, a neriešiť problém teda dvoch ľudí, ktorí boli v tých médiách, že? No, konkrétne, môžeme dve konkrétne by sa dali akože menovať, ako také typické. No a toto je ich problém, no tak nech si riešia trošku vlastný problém. Je o tom skúsia tak akože pojednať, nie o Michalovi Šimečkovi. No, nech to skúsia.
0: No a médiá, lebo však takto celý čas rámcujeme, že dnes pri tej dnešnej debate, že to je kauza tých médií, že ako s tým nakladajú, ako sa kúpu v tom probléme, tak médiám má tak nejakú radu pre našich slovutných kolegov?
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu riešeniu pre Šimečku ako lídra Progresívneho Slovenska. No, myslím si, že to riešenie by bolo jednoduché, ak by Šimečka dokázal povedať, že prepáčte, toto sú kauzy mojej matky, ktoré sa netýkajú strany ani mňa ako jej lídra a nebudem sa k tomu vyjadrovať. To je prvý krok. Druhý krok súvisí s tým, čo som naznačil, ten možný konflikt záujmov. Že Šimečka chce byť premiér a jeho matka čerpá vládne granty. A pritom porušovala zákon v minulosti. No tak tam si myslím, že je riešenie skôr na strane pani Šimečkovej, že by mala, ak jej záleží na kariére svojho syna, tak by mala povedať, tak ja končím stretný sektorom, prenechávam to pani Pukovej alebo komukoľvek inému a budem sa venovať iným veciam, alebo nebudem nikdy sa uchádzať o vládne granty. Jednoducho tam si myslím, že nejaké gesto by bolo potrebné, lebo to podozrenie tam bude vždy. A pritom si nemyslím, že Šimečka by ovplyvňoval výberové komisie, ktoré rozhodujú o grantoch. To tak vôbec nemusí byť. To tam stačí obyčajná nadpráca nejakých ľudí, ktorí sú v komisiách a sú tam dosadení po politickej linke, teda aj vďaka Progresívnemu Slovensku. A potom príde na stôl žiadosť od pani Šimečkovej. No tak ako sa tí ľudia zachovajú, ak boli dosadení politicky? Čiže je to celé citlivé a malo by sa to vyriešiť. Ale vôbec netvrdím a nemyslím si, že jediné riešenie je odchod Šimečku z politického života. Druhé možné riešenie je odchod pani Šimečkovej z mimovládnej organizácie a nejaké vyhlásenie, že sa ďalej nemieni venovať čerpaniu štátnych grantov, pri ktorých v minulosti porušovala zákon.
3: Ja mám radu pre médiá a to je, že venujte sa pravde a nie interpretácii. A som si konkrétne teda ešte poznamenal jeden citát od jedného z tých autorov, čo si spomínal, a on tam píše v tom komentári. V krajine, kde si 60% Slovákov myslí, že Zelenský umelo predlžuje vojnu, sú fakty, realita a pravda na iske a hrá sa tu už len o jej interpretáciu. Toto by mohol byť pre politikov a marketerov PS východiskový bod. Ja si tak hovorím, tých 60% Slovákov, čo si toto myslí o Zelenskom, to sú voliči Progresívneho Slovenska? A asi to nemyslí takto autor, potom je to trošku zbytočné. Ale zaujímavé, že si vybere akurát túto oblasť, tento názor. Nevybral si napríklad, že koľko percent Slovákov verí, že za atentát nestal. Práve tento týždeň máme druhé výročie atentátu na premiéra a to sú práve voliči progresívneho, teda vo väčšej miere voliči progresívneho Slovenska. Takže radšej sa venujeme pravde a nie interpretácii.
0: Dobre. No, tak považujme zahrievacie kolo za vybavené.
1: Vyriešili sme to.
0: Vyriešili sme problémy našich progresívnych spoluobčanov. Poďme k skutočným témam. Tou najvážnejšou je dlhodobo a aj tento týždeň vojna na Ukrajine. V posledných dňoch zaznelo viacero výrokov, ktoré boli vlastne prekvapivé v kontexte tej vojny. Tá vojna je v nejakom zaseknutom stave, zmenila sa na vojnu dronovú. Ukrajinci dorovnali v poslednom čase niektorých oblastiach náskok Rusov a dokážu s tými drónmi robiť zázraky na tom fronte. Dokážu tých Rusov aj za frontu. Dokážu tých Rusov držať, hoci Rusi tam majú 700, možno viac tisícovú armádu, tak vlastne neútočia zatiaľ. A do toho zaznievajú výroky od prezidenta Putina, že sa blíži koniec vojny. To isté podal hovorca Kremla Peskov. Zapadá do toho aj návšteva premiéra Fica v Moskve na výročí vojny. Niečo veľmi podobné povedal aj prezident Trump, ktorý sa teda teraz vojne nevenuje, lebo má inú vojnu na starosti. Ale ako vnímate tieto výroky, ktoré ako keby neboli v kontakte s tou realitou bojska? Ako keby tam bol napätie medzi slovami a činmi?
4: No, veľmi by som si želal, a však všetci by sme si to želali, aby tá vojna skončila. Ale zatiaľ to, čo sa deje a ako sa teda tí aktéri, od ktorých to všetko závisí, správajú, tak mne sa nezdá, že ten koniec je nejako blízkom. Tak dobre, Putin povedal, že tá záležitosť sa chýli ku koncu, ako tá vojna. Ale tak medzi nami, každá vojna sa raz skončí a vždycky môžeme povedať, že vojna sa chýli ku koncu, ale tým není povedané, že či to bude o mesiac, alebo o pol roka, o rok, o tri. Naozaj to nevieme. Dobre, Peskov totiž to povedal aj iné veci. Peskov vlastne zopakoval, že stále platia tie predstavy o tom, že kedy môže vojna skončiť, predstavy, ktoré sformuloval Putin v tom júni 24 na stretnutí s pracovníkmi ministerstva zahraničných vecí v Sankt Peterburgu, kedy povedal, že dobre, vojna môže skončiť teda, keď bude jasné, že Ukrajina nebude v NATO, hej, ani de jure, ani de facto. A čo sa týka tých teritoriálnych otázok, tak tam on povedal, že dobre, tie štyri bývalé oblasti Ukrajiny, Luhansk, Donetsk, Záporožie, Cherson, aj, ktoré teda Rusko prijalo už to budú 4 roky, prijalo ich do Ruskej federácie, ale ich celé nedobilo, s výnimkou teda Luhanskej. Je tam ešte u tých troch, tam stále čosi chýba. A vtedy Putin povedal, dobre, ale ukrajinské vojska nech odídu aj z toho zvyšku tých oblastí, ktoré ešte Rusi neovládli. A potom akože môžeme byť hneď prímeria a môžeme hneď nejako rokovať. Ale toto predsa Zelenský odmieta absolútne. A dokonca to, čo Peskov povedal, je ešte vlastne tú situáciu viac komplikuje, lebo
0: celú debatu nájdete na marker.sk.
2: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Leď mi s kvetou korunu snov.
3: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšenie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný Levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na ticketlive.sk.
0: Reklama.

Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama.

0: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio.

Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v utorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Deklaruje, že ambíciou je predložiť nariadenie vlády, ktoré bude odborne kvalitné, vyvážené, právne udržateľné a v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky, vyplývajúcimi z plánu obnovy a odolnosti. Mestské lesy Košice evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Na sociálnej sieti upozornili, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Košický kultúrpark ožíva do piatka osobitým projektom s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami aj rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich výnimoční tvorcovia. Podujatie organizuje združenie Usmej sa na mňa. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil včera ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávala v útorok na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Aktivisti skonštatovali, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. V priemyselnom areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Tréner zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slováci zdolali Slovinsko v nájazdoch a dosiahli tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Muž útočil v Spišskej Novej Vsi sekáčikom na meso. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 620 detí z takmer 150 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Najviac listov, a to vyše 100, prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Počúvate Skyrádio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím.

Počúvate Sky Rádio.